0: Kulturni Tajedan.
1: Muzika i slike stoju u centru izložbe Kukažu momentano u stanu Klavirov Förstl u Bječu. A slikarstvo i lirika su domene Vulka Prodoštovke Kristine Grafel ka svečuje danas svoj rođendan. Tim sam vam na kratki uvadila teme današnjega kulturnog tajedna, pri kom vas ja, Viktorija Palatin, srdačno pozdravljam. Ali govor će biti i o novom krimiću austrijanskog autora Daniela Visera, u kojem hrvatska sjela gradišća imaju posebno mjesto. Muzički otvara danas Oliver Dragojević, ki je svoje koncerte u Kugi u Velikom Borištofu u ostalom igrao i na instrumenti stana Klavirov Förstl.

0: Četiri teme, četiri prostori umjetnosti, četiri pijanisti, četiri muzički kusiti, koti četiri samo igrajući klaviri, ali samo jedan slikar. To sve su nedavno predstavili u priredbi pod geslom Melodije umjetnosti, čuti slike i viditi muziku. A to u renomiranom stanu Klavirov Förstl u Bječu. Angelika Reimann-Mariel je bila onde.
1: Renome salona Klavirov Förstl siže daleko prik granic i najnoviji umjetnički projekt stana je opet jedinstven. Tri mjesece dugo imaju sada interesirani mogućnost da u okviru audio-vizualne izložbe čuju umjetnost na klaviru. O ideji izložbe je rekla Viktorija Binda od stana Klavirov Förstl.
2: Ja, likovnost v mojoj glavi ovdje v ovim stanu imam dugo u pozadini ovdje kade, a sada bilo dobdavo sada i koč ustvarimo. Kad se čuje mužika, onda saki čuti kakve emocije. A kad vidi du kakvu sliku, vidiš isto emocije. A onda smo došli na to da bi se mogla kakova simbioza toga načiniti.
1: Gradišćanskoga umjetnika Manfreda Leirara su zadobili za ov kulturni koncept. On izlaže svoje slike kjer je molao pri slušanju određenih kusićev na klaviru.
3: Ovo je bila velika fascinacija.
1: Muziku po kojoj je molao umjetnik Leirar su u samo igrajuće klavire igrale tri pijanistice i jedan pijanist. Jedna od njih je Katerina Titova, ka oduševi i pri otvaranju. Točno ta muzika sprohađa prezentaciju u četiri različni prostorija izložbe. Znafjari Fellinga, pelač renomiranoga salona klavirov u prvom Bečanskom kotaru.
4: Mi se pravo smo mislili jednu izložbu da bi bila, na primjer, tri mjesec ta izložba. A sad kako ćemo povijezati instrumenat pak umjetnika? I onda nam je došla ideja, jer mi imamo u programu takozvane instrumente ki znadu i sami igrati, to znači to su akustični instrumenti, a onda je bila tema isto to kako ćemo to onda tri mjesece dugo moći ljudima kazati. I to smo onda povijezali s našimi Inspire flügli.
1: Samo igrajući.

0: Na, wie Dilo?
1: Kot pravi Gradiščanac se dokazuje autor Daniel Visser u svojem najnovijem krimiću s naslovom Alles was der Fall ist. Zbivanje se odvija u Gradišću, a hrvatska sila imenuje Visser u knjigi i s hrvatskim imenom. Tako se spominja Trajštov kod mjesto kada je kuć bilo letilišće, a Mjenovo igra za istinu istaknutu ulogu. Centralna figura krimića je policajac, pukovnik Benedikt Kordeš, pred kim doslovno spadija mrtvac iz neba. Istraživanje ga pelja i u Mjenovo kada živi sumljivi Fritz Damjanović. Uf pravo da daruje Kordešu dvojezičnu knjižicu u kojoj je arheolog Michael Hirschler dokumentirao udar meteorita na Mjenovskom hataru 1905. ljeta. Realne činjenice upletje Visser u svoj krimić, a to i oštrim humorom. Tako Kordeš zafrkava svojega asistenta Havrana Kije iz Koruške da onde nisu tako oduševljeni od dvojezični sijoski nazivi. U krimiću se tematizira i vodostaj Nijuzajskog jezera i ideja da se kanalom od rukava Staroga Dunaja pelja voda u Nijuzajsko jezero. Vridno spomenuti je i to da se dubiozni bogataš i producent energy drinka u Visserovoj knjigi Mike Jurasić piše dijakritičnim znakom, a da Č s crticom. Visser, ki je odrastao u Svetici u Srednjem Gradišću, je pod pseudonimom Simon Amer dosle objavio tri svjeske iz serije Obas Kordeš ermittelt. Za svoja djela je Visser jur primio nekoliko odlikovanj uz drugo austrijansku nagradu za knjigu.

0: Čuli ste jačku Što te nema, koju je napisao mostarski pjesnik Aleksa Šantić u interpretaciji Antonela Pranića. Apropo, Šantićevim stvaranjem će se ufta jedan baviti performance u Bječu. Detalje morate čuti sada u pregledu zanimljivih priredab od Petre Marije Živković.
1: Kada, kamo?
2: Na Institutu za slavistiku sveučilišća u Beču će do ofta jedan dvakrat predstaviti renomiranu zagrebačku školu crtanoga filma. U torak do podne u pol 12. će profesor Nikica Gilić od sveučilišta u Zagrebu držati predavanje, a u drugom terminu će četvrtak na večer u pol 7. biti projekcija filmov zagrebačke škole crtanoga filma. Mjesto je svaki put predavaunica 1 slavistike. Autor Herbert Pretl će četvrtak u pedagoškoj visokoj školi predstaviti svoju knjigu Das Lager Lackenbach. Muzički će priredbu oblikovati Max Prenar. Početak je u 7. na večer. Četvrtak poziva Hrvatski akademski klub na filmski večer. Prikazat će do film Maršal iz 1999. leta. Početak je u 8. na večer u Hrvatskom centru u Beču. Hrvatsko kulturno društvo Novoga Sela poziva petak prilikom majkinoga dana na čitanje s Petrom Tyranom i tamburaškim naraštajem Pelikani. Šar od podne u Sjelskom muzeju je u 4 ura. Ustinjaki svečuju petak 30. obljetnicu akcije Pomoć direktno za Burkinu Faso Ferenca Grandića. Dobrotvorna gala i fešta u dvorani za priredbe će početi u 5. od podne. U Beču će bosanska seftalinka petak stati u centru priredbe s naslovom Pričam ti život knjigom, pričom, seftalinkom i stihom iz Šantićevog Mostara. Priredba počinje u 6. na večer, mjesto je Sajdngase 28 u 7. Kotaru. U Hrvatskom centru u Beču će do petak i subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Petak će biti otvoren od podne od 4 do 6 ura, a subotu do podne od 10 do 12. Zbor i tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačanje na Majkin dan u općinski stan naselja. Početak je u 3 od podne. Charity pop-up store Revinin Ormar će subotu opet otvoriti svoja vrata pod geslom Protulična športska muda i to u Kerčmi Kseni na glavnoj cesti u Filežu od 4 od podne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje 40 let postojanja koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela nedjelju u 3 ura. Hrvatsko štamparsko društvo će nedjelju u Velikoborištovskoj kugi prezentirati svoju diču knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hajdenjaki predstaviti svoje najdraže tance. Početak je u 3:30 od podne.

0: na kraju.
1: Danas predstavljam u ovoj rubriki pjesnikinju, slikaricu i ilustratoricu Kristinu Grafl. Vulka Prodrštovka svećuje naime ravno danas svoj 78. rođendan. Svoju moć i misli lije ona u sliku i rič. Zapravo ona piše na njemačkom jeziku, a ponekad prevađa svoje pjesme i u hrvatski jezik. Nje materinski jezik joj je, kako sama veli, jako važan. Pokidu pse mladi samo još jako malo pominaju po hrvatsku, kani nešto ostaviti svojimi hrvatskimi pjesmami. 2015. ljeta je u ediciji Lex List 12 izašla nje dvojezična zbirka s naslovom Spurenlese slijedi. Čujte sada nje pjesmu Stojim uz potok. Autorica čita sama.
2: Stojim uz potok i mislim, sam bila nekad ovde. Visoka stara lipa ka hlad davala vedjeni. Mali most, kod koga sam dica bila, već ga ni. Sada samo kameni na ubrovi. Nijedna lipa, nijedna jačka ptic danas.
1: Ovo je bio Kulturnita 1. Hrvatska redakcija će se danas još jedan put javiti emisijom Rub i sredina. Petra Marija Živković će u njoj predstaviti pop sastav Barune, ki svećuje 35 let postojanja. Ja, Viktorija Palatin, hvalim i želim vam još ugodan večer. Oprostit ćemo se s Baruni i naslovom Jer ljubav nije za mene, već u Rub i sredina, kratko po 8 na valu Radija Gradišće.

1991. leta so v Zagrebu utemeljili tamburaški sastav, komu je leto kašnje poznati jačkari kompozitor Tomislav Ivčić, on je s njimi suradival, pronašal s početka ime hrvatski baruni. Nagla smrt Ivčića po prometnoj nesreči 1993. leta je grupu potriasla. Ivčić je jur stavio prve kontakte s Miroslavom Rusom, jednim od najuspješnijih i najpoznatijih hrvatskih skladateljev i autorov. 1996. leta su baruni izdali prvi CD Putuju i oblaci, na kojem je jačka Blago onom tko rano poludi.

uspješna suradnja barunov s Miroslavom Rusom dura do danas. Pred kratkim im je napisao Jačku, mislio sam da sam najgorji, ku hrvatski mediji jur nazvišćavaju kod megahit.

Sljedeća jačka se ne more izostaviti kad ide za barune, to je neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta. Ovo su izdali kod navijačku jačku Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Povod je bilo svjetsko prvenstvo 1998. leta u Francuskoj. Ovdje je Hrvatska položila senzacionalno 3. mjesto. U prvi 10 dani da su velik prodali tiražu od 50.000 pluač. Baruni sami su gizdavina u Afit, ki je bio pravi motor za njavu karijeru.

da se baruni usvojijačka bavu i aktualnimi internacionalnimi temami, to dokazuje sljedeća. Ujački Monika predjeluju skandaloznu aferu ondašnjega amerikanskog predsjednika Billa Clintona s Monikom Lewinsky.

Baruni, kim je posvečena ova emisija, su izdali u toku desetljeć brojne ploče. Producirali su hit za hitom i bili uspješni pri različni festivali. Razvili su svoj vlašći stil i stvorili prepoznatljiv sound.

Keď je rekel frontman Barunov Daniel Banič v jednom interviu, sú tamburáški zvuky pravda vážan dio njavoga stvaranja. Bubnje, klavír i gitare da proširujú mogućnosti umjetničkoga izražavanja, sredinom 2010. Liat su Baruni položili pauzu zbog zdravstvenih problemov jačkara, a priklani su se opet vratili na pozornicu, za leto su nazvistili koncerte po cijeloj Hrvatskoj. Za igrače du sigurno sve hite kod sljedećega, dobro mi došla stara ljubavi.